0: Asetu nom gavon dare bakarez vi kontag yandewan la redonde bombarder evit eiloden rabaden diwar ar bombarderien erbet. Mon ara yandewan hoas?
1: Ya matria ganor, pe son bon mantrao.
0: Ya ya, va distinguet, distinguet. Ne he eil loden rabaden diwar ar bombardou ve kad erbet abez me ahe ham de reter arbet, ya?
1: Ya an draznaie, rogwom ba Narmeni, a set brem drezom en Iran hag ar Pakistan vi mont ba bro India. A set brem mon rom de chila ou d'ortu, Hassan Haider Khan de Znors bro India.

0: Bon, yann ewan, homo powers jilou douz norkest ahe vigwir, hein? Bombardou e leiz a an afer mehet ahe. Pegir liez vek klevet mehet se ni bombard, hein?
1: Ya, ya, an razo gwir. Veke gol a liz mehet zon an chenout douk. Me bon, ba breiz mem strav eo bern, surtout barbagadou. A tom a tom ve mir mi mehet zon daou bar fez noz, hag an razo kier. Ya dortu mom kled ar zonerz kian yon sang. Un deus ar ewen a deus bro chin. A kaftim zon ar zion a zo brau bomin kin splan. A gwellarit pe sor mod e bark. Deus un teknik, deus fed c'hwez ne ran al, deus tolioù lanch en lem gizrahi. Ar vechkent am eus chila un tonman meus blejet, dour d'un traon gizvelard. Meus ebe blejet ker kouzvid ar vechman ur chila ou sort muzik se ba me bue. Sponted on bet. Sponted hardi. Ya un ton veanet bai niaou chao feng. An dra zinifi a ran lapous inori ar phoenix. Gwellarit spen vid ar muzik ve o on dra troet ban tusperedl. Vi dechi un trao me jonj, meus ebe klet gwech bet ur ben vek kab nim dostad de strouz ar lont hag ar lapouset, ur sort apoget deus bombardou ar bet e vim. Pe jonj on madia.
0: Ya, un digare vi dechi un abaden di war ar bombard, neus klasket de eleiz, er bet da bez diznavel, ton pe zon ar loanet hag an anet. Merci Brastor, yann ewen, a ken a hent a tro.
2: Merci Brastor, brewen a ben a vechel. O gur blujad roi.
1: Allez, vite donc, on riz, vev brau chilo, un ton divouin de ce gus sala. Un de zarzona, un avichar divouin, ou gouze une el braise el beit. Set az et ton argo rené aïen. Mos ve greliam tre tout, quoi. Aliesan, bombard ou arbin, main heu l'arstorm. C'est tout.